0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Ensuite, une nouveauté aux endroits.

0: down.
1: Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99.7.